0: FM 越听越爱，玻璃市吉打和冰城 FM 101.3。哎，切姑哎，来了来了，
1: 切姑来了。
2: 你好，我是舒林。这个星期我们来看看勉励我们奋斗和坚持的 Peribahasa。Jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? Ruyung 是椰子树或棕榈树的硬壳，而 sagu 就是从椰子或棕榈树提取的西米。Jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? 字面的翻译是：如果不劈开棕榈树的硬壳，又怎么会获得西米呢？比喻想要成功或获得回报，就必须经过努力，克服困难，不能期待不劳而获。这让我联想到华语的一句俗话：不经一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香？强调只有努力才能够获得成果。Ramai orang ingin menjadi kaya tetapi tidak mahu bekerja keras. Jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? 很多人都想变得富有，但不愿意努力工作。如果不努力，怎么能致富呢？ Seorang atlet perlu menjalani latihan yang ketat sebelum menjadi juara. Jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? 运动员必须经历严格的训练才能成为冠军。没有努力，哪来的胜利呢？Jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya?